0: Læg op, så.
1: Green,
2: change,
1: shower.
2: Vi har
1: lige efter, hvad skal vi måske? Years, years.